0: pambake deflenu dilinge farqati mbake daru ay meduñi bangeer sahar ga ngidem tuba ta dawtil batege ko kajol akbal sirsalu mak futa jorof nyangay walwali jambake japo khalaf khalaf dañu jey ni mbake aya bur yalla moko def mudof bay gana wal bamba mudof bay gana wal bamba ne len ko modi dof sutubul bade dem nari janam ya matuko faral nopi yow musa gire go mara ñewul gude ak ba ceg ak leer ak landam geed ye gimbumul borom xol bu go moraw borom gad yu fetagul daral haji la tahma oy xorbu marmaral mane fula wa matko girutu mbayorti ko julli nak ci yon len gën ci kuy domi asini ta moy baye ibrahim oy baye kasim mo tax baraman bindu kuy domi adam alayhi salatu لائبتم بخاتم ما الآل والأصحاب يا رب يا أخناكو ما الآل والأصحاب يا رب يا أخناكو
1: أدل رسنا بارم رسنا sagem sototna girbang badamna aduna rekna barke badamna nyat masaina girbang badamna aduna weyna

Magalang borong tuba magge. Buka magal magge borong tuba. Magal kasi magamong. Malam ho la. Abel lo. Waya shokuli ma. عليك جل جلاله حداك وصف برم توبا سرين في قضاء مفا جل جلاله